0: ערב טוב, אחי ואחיותי בני ברוך. לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, יש לנו רגע מיוחד לכוון את עצמנו יחד. זה נקרא הכנה לשיעור. בשבוע האחרון הורחב הצוות העובד לבנות ולהגיש לנו החברים את ההכנה לשיעור, וכל החברים החדשים מוזמנים להצטרף באהבה. להיות שותף בהכנה גורמת להקדיש זמן, לחשוב בדאגה לחברים, איך אני מעורר בחברים גדלות הבורא, מרכך את הלב שלהם, מעלה חיוך, מחזק חיבור. והזמן הזה שמשקיעים בבניית ההכנה יוצר בך את החשיבות של התקללות ודבקות בסביבה, ובעיקר מעורר צמאון וגעגועים וכוונה לעסוק בתורה. וזאת הקריאה של בעל הסולם בקטע שנקרא עכשיו: פנו לכם זמן מכל העיסוקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשור לבכם בלב אחד ממש. לחיים בני ברוך.
1: קטע מקור: זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים. על כל פנים, סליחה? אוקיי.
2: שומעים אותי בשידור.
1: על כל פנים, בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשר לבכם בלב אחד ממש. ויקוים בכם הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, בפשיטות. והייתם נקיים ממחשבת האהבה שתהיה מכסה על כל הפשעים, בחנוני נא בזאת, ותתחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, ואז תראו וחייך יתאם. בעל הסולם.
3: שאלה לסדנה פעילה: איך נחזק את הקשר בינינו כדי שניכנס מוכנים לשיעור? אני חוזר: איך נחזק את הקשר בינינו? איך נחזק את הקשר בינינו כדי שניכנס מוכנים לשיעור? סדנה פעילה.
4: איך נחזק את הקשר בינינו כדי שניכנס מוכנים לשיעור?
5: קודם כל, במאמץ שבלב, אני מאוד התרגשתי עכשיו מההכנה הזאת, מהמילים שאמר אבי, מהקטע שדניאל הקריא. נחזיק בלב את זה שאנחנו נמצאים פה, כולנו שותפים לעסק משותף מאוד מאוד גבוה, ואנחנו רוצים להתקשר בחיבוק פנימי, כמו שהמורים שלנו מלמדים, ובזה לממש את השיטה המופלאה הזאת.
6: לחיים, תודה רבה לכם חברים על ההכנה המצוינת הזאת, באמת תודה רבה. אני חושב שאם אנחנו מבינים שהדרך לבורא עוברת בקשר בינינו, אז אנחנו נחזק אותו, כי זאת הדרך לבורא. לחיים.
7: כן, אני חושב שההודעה והערכה על זה שאנחנו פה ושאנחנו יודעים כמה זה לא מובן מאליו, כמה בקלות יכלנו לא להיות פה, וזה שהלב מתמלא בתחושת תודה על זה שאנחנו פה ביחד, מתחבקים בפנים, זה מחזק את הקשר שלי אליכם.
3: הקשר בינינו וההידבקות אחד בשני הוא אהבה, והקרבה בינינו ייחודי ואין כמוהו. יחד עם זה, אני חושב שהמורים שלנו והתכנים של הדברים שאנחנו מקבלים פה מהמקורות, נותנים לנו את האנרגיה, ובלעדיהם זה לא היה קורה. המורים שאנחנו כל הזמן שומעים אותם בכל מיני, ברשתות או בכל האפשרויות הדיגיטליות שיש לנו, אני יונק את זה. אמרתי היום לאורן שאני שומע אותו יותר מה שאני שומע את הילדים שלי ואת האנשים הקרובים לי ביותר, המון המון המון שעות. זה מדביק וזה מחזק, ועם זה, עם הדבר הזה, אני בא לאהבת החברים אליכם.
8: לעשות, לעשות יחד כמה שיותר והכל, מכל הסוגים. אני חושב שכשיש בינינו אינטראקציה, אם זה לקרוא קטעים, לדבר, לנסות ליצור ביחד, הבורא כבר מסדר לנו שיעורים תוך כדי אותה אינטראקציה. מלמד אותנו המון וחושף בנו פגמים, מגלה בנו כל מיני מעלות, אז פשוט לעשות ולעשות ביחד, לא לבד.
0: אז קודם כל לחייך אחד לשני, בוא לפני הכל נרביץ קצת חיוך אחד לשני, נחבק אחד השני, נשאל לשלום אחד השני, וננסה לתת גדלות הבורא אחד לשני.
1: לחיים אחי. כן, אני אגיד לשפוך הרבה אהבה, כמה שיותר ממנה זה כבר יפתח. כולם
3: חברים, סדנה שקטה, ניכנס לשיעור כאיש אחד ובלב אחד.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים היום, כי זה ממש מורגש. אנחנו יושבים עכשיו בפתח תקווה, וליבנו כבר באשקלון. אנחנו רואים את קבוצת אשקלון הנפלאה. תעשו לנו, תראו לנו את הרגע על המסך. יושבת ושומעת אותנו ונמצאת איתנו. אתם כבר נמצאים באולמי שמשון, או שזה רק הכנה לזה? מישהו שם יכול לדבר? עוד מעט הם יוכלו לדבר. טוב. כן. וראינו גם את נתניה מתרכזים. איפה נתניה? אפשר לראות אותם? ראיתי אותם קודם על המסכים. H נתניה, שלום לכם. איזה יופי. רוני, יש לנו שם עוד משהו בזום?
1: את ראשון ראיתם?
0: אני לא ראיתי, אני לא, אני כנראה...
1: את ראשון.
0: קצר רואי. תראו לנו את ראשון רגע. ראשון לציון. איפה הם? כנראה שגם בשידור לא רואים אותם.
1: פינה ימנית למעלה.
0: פינה ימנית למעלה. או, יפה, שלום לכם. איזה יופי. מה שאנחנו רואים עכשיו, בעיניים, בחוש, כן? לא צריך לדמיין את זה, זה את ההתהוות ההדרגתית של האזוריות של הכלי הישראלי שלנו, של קהילת הלומדים שלנו. יש לנו הרבה מאוד תלמידים מאוד ותיקים, שנמצאים איתנו כבר שנים רבות, הם בעיקר, אותם אנחנו פוגשים בימי רביעי, ובימי רביעי יש שם את קהילת העשיריות, וכאן זה הקהילה שמתהווה, וכבר אנחנו יוצרים את זה ובונים ביחד, ומה שאמרתי עכשיו לגבי אשקלון, אז אולי לא הזכרנו את זה, בשבוע הבא, ביום שני, השיעור שלנו, אורן ואני נעביר אותו מאשקלון. בסדר, אז מי מכם שרוצה לבוא, כמובן מוזמן, זה מיועד באמת לכל האשקלונים והאזור של הדרום וכן הלאה, וגם לתלמידים ממש ממש חדשים שעוד לא התחילו את הקמפוס, שיש להם נקודה שבלב, שאולי מסתובבים בחיים ושואלים, בשביל מה? מה הטעם בחיים האלה? כמו שאנחנו היינו כולנו לפני כמה חודשים או לפני כמה שנים, ובאמת יש לנו את ההזדמנות לתת להם תשובה, תשובה אמיתית. מניסיון, לא מתיאוריה, לא מאיזשהו רעיון, אלא מפרקטיקה. אז נקווה שבאשקלון יהיו גם לא מעט כאלה, תלמידים חדשים שיבואו. אז זה יקרה ממש בשבוע הבא, בשעה הזאת. ובינתיים אנחנו ממשיכים את לימוד מאמר מתן תורה, מאמר מאוד משמעותי ומהותי של בעל הסולם, ואנחנו... נפתח בקליפ מספר 4 של הרב שיכניס אותנו לתוך המאמר. בבקשה.
2: מה אומרים? אם אתה מתקרב למקור השפע והתקרבות לפי השתוות הצורה, שאתה תהיה בצורה כמו שאותו המקור, אז מה שיש באותו המקור תתפשט בך, אתה תהיה ככלי קליטה של אותו השפע, אותו המקור, כן? השפע שברא אותך, ברא רצון לקבל בך, אותו השפע תמלא את הרצון לקבל, וודאי אז רצון לקבל, לקבל מילוי שלו, הטוב ביותר שיכול להיות, כי הוא נברא על ידי השפע הזה. אותו האור העליון שברא את הרצון לקבל, הוא יתקן את הרצון לקבל, שיהיה מוכן לקבל אותו, אותו האור, ואותו האור שברא ותיקן, הוא גם כן ימלא את הרצון לקבל. זאת אומרת, אין לנו יותר חוץ מהאור העליון אחד שפועל ומשלים את כל פעולתו. כל פעולתו. הוא עושה את עצמו הפוך, ובזה נעשה חומר הבריאה. אחר כך הוא עושה מעצמו את ההשפעה על החומר, ועושה את בחומר שוב הפכיות, שיהיה בעל מנת להשפיע, ואחר כך ממלא אותו. זאת אומרת, מעורר בתוך החומר הזה כבר פעולה השלישית שהיא נקראת מילוי. הכל, כל הפעולות עושה אותו האור. שום דבר כאן לא קרה אלה.

0: פעם אחת אור השפיע, ברא רצון לקבל. פעם שנייה הוא, אתה יכול לחלק כאן לעוד תת פעולות. פעם שנייה הוא מתקן את הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. פעם שלישית הוא ממלא את הרצון לקבל. עם הכוונה על מנת להשפיע. זהו. הכל עושה האור. בדרך הוא גם כן מעורר רצון לקבל שירצה בעצמו, כאילו לתקן את עצמו ולמלא את עצמו וכו' וכו'. אבל כל הפעולות הן באות מאותו האור. אז ודאי שכשאור עושה את הפעולות האלה בנברא, הנברא בזה מרגיש במילוי של האור המצב הטוב ביותר. כן.
1: אבל אני מרגיש רק תוצאות, אני לא מרגיש, האור, כל המשוואה הזאת היא באור נהנה.
0: האור זה נקרא תוצאה מהשפעה שאני לא יודע מי ומה, נכון? האור זה נקרא בי, כך אנחנו לומדים גם כן מה זה מילוי, מסך ואור חוזר. התפעלות שלי, רצון שלי להשפיע בכל מיני צורות, זה נקרא האור שבי. התרגשות של הרצון לקבל נקראת אור.
2: התרגשות של הרצון לקבל נקראת אור. טוב, זה יופי, חרב מתייחס לזה מצד אחד עם כל הלב, עם כל הגדלות, ומצד שני כמה פרקטי ופשוט ומעשי. כמו מדע, שמלמדים אותנו מדע מדויק. הוא אומר לנו, אין לנו חוץ מהאור העליון אחד שפועל ומשלים את כל פעולתו. כל פעולתו. הוא עושה את עצמו הפוך, ובזה נעשה חומר הבריאה. זאת אומרת, אנחנו לומדים על דרך האלימינציה. אנחנו חומר, בנויים מחומר שנקרא רצון לקבל, שהוא הפוך מהאור שברא אותנו. והאור פועל עלינו כדי לעשות אותנו דומים לו. וכל החוכמה שאנחנו לומדים היא איך לעזור לאור לעשות את הפעולה שלו. להסכים לזה, לקבל את זה. איפה מאי? מאי, היה לנו קודם דיון, נכון? מאי, הוא כבר מתקדם. מה זה מתקדם? הוא רץ קדימה. אז הוא לא מחכה שמשהו יקרה. הוא שומע המון שיעורים שלנו. אמר לי שהוא רואה ממש סדרות מהעבר, הזכיר לי דברים שאני בעצמי לא זוכר. אז היה לנו מין שיחה כזאת על עד כמה אדם צריך ללמוד לקבל ולהסכים למה שקורה עליו, לעומת עד כמה זכותנו וחובתנו לדרוש משהו שיקרה. זה נראה כאילו סתירה. כביכול זה נראה סתירה. כי אם אני מקבל הכל, נכון? אני מסכים. מה שהאור פועל עליי, מה שהוא עושה עליי, הוא עושה. אז מה שאני צריך זה רק להסכים לזה. מצד שני, מאיפה באה לי הדרישה שאני רוצה לרוץ יותר מהר, להתקדם יותר מהר, להגיע למטרת חיי כמה שיותר מהר וליהנות ולהנות לאחרים? זה גם דרישה, אז אם ככה אני צריך להיות לא מרוצה ממה שיש לי. איך מיישבים את שני הדברים האלה? נכון, מאי? לא צריך תשובה מיד, אבל זה חלק מהחוכמה הזאת. החוכמה הזאת היא יותר אומנות. איך לעבוד עם הרצון לקבל שלנו, לעומת כוח שפועל עליו, שאנחנו עוד לא מכירים אותו, אבל דרך הפעולות שלו עלינו, אנחנו רוצים להכיר אותו. לדעת מה הוא עושה לנו. וזה החיים שלנו. כל מי שלומד את חוכמת הקבלה, בעצם מחפש כל הזמן את הפתרון לשאלה הזאת. מי זה שפועל עליי, מה הוא רוצה ממני, ואיך אני עוזר לו להיות דומה לו יותר מהר. ולכן זה משהו אוניברסלי, זה משהו שכל אדם שבאמת ישר וכן עם עצמו יכול לעשות את זה. ואחת הדרכים לעשות את זה זה פשוט להיות שותף. אז לא סתם מים מגיע לפה ראשון ומכין את הכל ודואג לטכנולוגיה ודואג לזה ודואג שאני אקבל קפה אפילו, כן, אפילו נתן לאבי את הזכות לעשות את זה, לא רוצה לשמור לעצמו. אבל עשה כל מיני דברים פה מסביב. למה? כדי לזרז את הדברים, לזרז את המהלך. ובזה יש לנו תמיד אפשרות לעשות. לעשות מצב רוח לאחרים, ולתת דוגמה איך אנחנו גם רוצים לתרום, לעשות, לקדם את עצמנו ואת החברה הקדושה שבה אנחנו נמצאים.
3: אמן. בואו נפתח את הספר בעמוד 385, כתבי בעל הסולם. אנחנו במאמר מתן תורה. היום אנחנו נמשיך מאות ה', אבל לפני שאתם תקראו ביחד את אותיות ה' ו', שזה החומר של היום, אני אזכיר לכם בכמה מילים מה היה לנו עד כה במאמר, כדי שתהיה לנו זרימה. מי שאין לו ספר, אז בחומר הלימוד המאמר גם כן נמצא. אז אם אנחנו מסתכלים מהכותרת מתן תורה, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. ובעל הסולם מתחיל לעלות שאלות שעליהן בהמשך המאמר נחפש גם תשובות. והוא אומר לנו שהכלל הזה שאומר שואהבת לרעך כמוך כולל את כל התורה, הוא דורש באור, הסבר, איך זה יכול להיות. נגיד שאפשר לקחת את כל המצוות בין אדם לחברו ולהגיד שהן מסתכמות בואהבת לרעך כמוך, אבל מה עם המצוות שבין אדם למקום? איך אפשר להגיד שגם הן כלולות בואהבת לרעך כמוך? כאילו אני ורעי זה פה, בין אדם למקום זה פה, איך זה נכנס בתוך זה? כמו שאומר הגשש. שאלה, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אומר בעל הסולם, מספר לנו על הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למד אותי כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. והלל אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, והיתר זה רק פירוש, לך ולמד. אז זה רק מעצים את השאלה של בעל הסולם, איך באמת כל התורה כולה כלולה בתוך היחס הזה בין אדם לזולת. זאת השאלה בעצם הגדולה של המאמר. אחר כך באותיות ג' ד' של שבוע שעבר הוא הוסיף לנו עוד שאלות. אם זאת היא לא הייתה מספיקה, בעל הסולם הוסיף ומקשה. הוא אומר, בוא נעשה רגע זום אין לתוך ההוראה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, ננסה להבין מה אומרים לנו, ואם זה בכלל אפשרי. הוא אומר, המילה כמוך, היא אומרת שזה ממש ככה. כמו שאתה אוהב את עצמך ודואג לעצמך מדרך הטבע, כך אתה צריך להתפתח לרמה שאתה תוכל לאהוב את הזולת, לחשוב על הזולת, לדאוג לזולת, לא פחות ממה שאתה דואג לעצמך. בעל הסולם אומר, אוקיי, נגיד שהייתי רוצה לעשות כזה דבר, הרי אני לעצמי לא מצליח לדאוג כמו שצריך, אז איך אתה מפזר אותי עכשיו לעוד הרבה אנשים אחרים? על כל האומה? איך יעלה על הדעת? מי אני? אורן הקטן את עצמו לא מחסה שבוע. איך אני אחסה את כולם? ואחר כך הוא נותן לנו דוגמה של בעל בית שיש לו עבד, והוא ממחיש לנו מה הכוונה ואהבת לרעך כמוך. נגיד שיש לך קרית אחת ויש לך עבד, מה עכשיו אתה יכול לעשות עם הקרית האחת ששניכם צריכים קרית? אם תשאיר את זה לעצמך, אז אתה חושב על עצמך, זה לא ואהבת. אם לא תיתן לא לו ולא לך, זה מידת סדום, יוצא שאין ברירה, אתה חייב לתת לו. לא רק אדם וזולתו, אפילו שהוא עבד שלך, לכאורה, רכוש שלך, אתה צריך לשרת אותו. סיכום, אומר בעל הסולם, מכל מה שתסתכל מימין, משמאל, מלפנים ומאחור, נגיע לסוף עוד ד', תפכו את הדף 386, טור א', הטור הימני. מסכם בעל הסולם, ומעטה, צא ולמד, האם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה? אם מתעמקים במה היא דורשת, מבינים שזה בלתי אפשרי. עד כאן הגענו. והרב לימד אותנו בשיעורים שהבאנו בשבוע שעבר, אנחנו לומדים את בעל הסולם דרך הרב. כמו שהוא קיבל את בעל הסולם מהרבש, ככה אנחנו משתדלים לקבל את הכל דרכו. אז הרב הסביר לנו, אם אתם זוכרים, בחלקים מהשיעורים שהבאנו בשבוע שעבר, שבאמת, באמת, באמת, מצד הטבע, בלתי אפשרי לעשות כזה דבר. זה על טבעי. ולכן זו בדיוק ההגדרה של רוחניות. אם האדם יקבל כוח עליון שנקרא אור המחזיר למוטב, שהוא ישנה בתוכו את היוצרות ויברא בתוכו ממש בריאה חדשה, שהיא תהיה עם טבע חדש, עם תכונה אלוקית של השפעה ואהבה, רק אז הוא יוכל לפעול לפי הקו הזה של ואהבת לרעך כמוך. ולכן זה באמת הטופ של הטופ. כל היגיעה שאנחנו עושים בלימוד, בהתקרבות אחד לשני, בכל מה שאנחנו כאן עושים בקהילת הלומדים, זה על מנת לעורר על עצמנו את האור המחזיר למוטב,

0: לכל מועדון או לכל מתנס או לכל חבורת נוער או ילדים ולראות שם אחלה חיבורים שבעולם. התכלית שלנו זה לעשות משולש, אני ואתם והבורא. אני מחפש אותו ביחס שלי אליכם. וכשאנחנו לומדים, על זה צריך לחשוב. שאנחנו לומדים ביחד, כדי שיהיה לנו כוח גדול למצוא אותו. הוא כוח נעלם. הוא כוח עדין. הוא נסתר. כי הוא משאיר לנו מרחב לבקש אותו. שיבוא. בורא, אומרים המקובלים, זו הזמנה. בוא וראה. אתה מוזמן לבוא, כלומר להגיע לרצון בתוכך, לגלות אותו, ובתוך הרצון הזה, שהוא יהיה באמת גדול וימלא את כל הלב שלך, זה נקרא עד שיתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה. כמו בעל תאווה, אני מצטט איגרת של בעל הסולם, כמו בעל תאווה שלא יכול לישון מרוב שהוא משתוקק אל מושא אהבתו. ככה אנחנו צריכים להתאהב בבורא. ואם לי יש קצת רצון לזה, ולכם יש גם קצת, אם אנחנו מתקרבים אחד לשני, אנחנו מגדילים. וכשיש לנו כלי גדול, יש לנו איפה לפגוש אותו. על זה צריכים לחשוב בזמן הלימוד. טוב? סיכמנו? סיכמנו. זה נקרא שאנחנו עושים מהלימוד תפילה. מה זה לבוא לבית המדרש? בית המדרש זה מקום שבו דורשים. מה דורשים? גילוי של תכונת הבורא בינינו. עכשיו ממש בשיעור הזה. עם זה הולכים לקרוא. אותיות ה' ו' תקראו, כרגיל אנחנו קוראים בסיבוב בינינו, כל אחד קורא פסקה או משפט, מעביר הלאה ימינה, הבא בתור קורא, כשמישהו קורא כולנו מקשיבים, אם אתם מסיימים לפני הזמן שנקציב, אתם עושים סיכום, מה ראינו במאמר, כל אחד משפט קטן, ביחד בונים תמונה. טוב? יאללה, אותיות ה' ו', בהצלחה, כמה דקות ניתן?
1: חמש דקות.
0: חמש דקות, בהצלחה.
2: ויש לנו להבין מקודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד. יש כאן חס ושלום משום לאומיות, וכמובן אשר רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו זכרם לברכה, שחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, ולא קיבלו כנודע. אולם מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכולי, מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה, ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. הייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו ונסע ונתן עם עמי הארצות הפראים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל.
3: אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם, בשיעור שהורונו חז"ל שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
4: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרוע לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנברא, ולהודיע את הלקותו לזולתו.
5: כדבר הודעת הלקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפרו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למעלה.

0: הרכבה אליו יתברך וידבקה בו עד שמגיעים לשלמותם הסופי.
1: עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גדולתו בתפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מההפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתבעו אלא לימות המשיח. אבל עתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך, כידוע דבר למוצאי דעת ואחמל.
2: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה פשוטה, דבקות. הנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תישא את רעיך על המילה הזאת כרגע הקטנה, תישאר עומד ומשתומם על גבוהה המפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה.
3: ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא, אשר הבריאים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות, לילך מעלה-מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתברך.
4: כן, אנחנו רואים שבעל הסולם ממשיך את הקו שהתחיל איתו, ואם קודם הוא דיבר על אדם וחברו, ושאל את השאלה, מה זה ואהבת לרעך כמוך, איך זה יכול להיות, כן? איך יכול להיות שתעדיף את הצרכים של חברך על פניך וכן הלאה? כאן הוא כבר מתייחס להיבט של עם ישראל, או האומה הישראלית. הוא שואל מכבר באות ה' בתחילתה, ויש לנו להבין מקודם כל, למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית? ולא ניתנה לכל באי עולם בשווה יחד. היש כאן חס ושלום משום לאומיות? מה, הבורא ברא את כל העמים ואמר, העם הזה, אני רק בו מטפל וכל היתר לא מעניינים אותי? האם זה לאומיות לפי מה? מה זה אותו ישראלי? מי שכתוב לו בתעודת זהות, לאום ישראלי, אז הוא אומר אשר כמובן רק היוצא מדעתו יכול להרהר כזאת. הוא אומר שחז"ל כבר דיברו על השאלה הזאת, הם דנו בנושא הזה. חז"ל זה המקובלים, כן? הוא אומר, למה נקראנו עם נבחר? אשר בך בחר השם. כי הסיפור מדבר על כך שהוא הלך מעם לעם, אף אחד לא רצה את התורה. עד שהגיע לעם ישראל ואמרו, כן, רוצים. אז זה נקרא נבחר? אתה מציע לכולם, אף אחד לא רוצה, אז אלה רוצים. זה נקרא שבחר בנו? אבל כמובן שמדובר על פנימיות האדם, נכון? יש לנו הרבה רצונות. ואם אנחנו יושבים כאן, כנראה שיש לכל אחד מאיתנו איזושהי נקודה שבלב, שרוצה קשר ישיר אל המקור שלה. זה נקרא ישראל. עם ישראל. הוא אומר לנו באות וו, אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות שניתנו לנו ואת הנרצה מקיומם, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון שאין לך פועל בלי תכלית. זאת אומרת, לא יכול להיות שהבורא, שלו אנחנו מייחסים גם את הבריאה וגם את התיקון שלה וגם את הכל, הוא עושה משהו בלי תכלית, בלי מטרה. זאת אומרת, אם הוא נתן לקבוצה מסוימת של רצונות או של אנשים, לא משנה איך ניקח את זה כרגע, איזשהו אמצעי שנקרא תורה, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית, יש לזה מטרה. ומהי המטרה? וכאן לקראת כל החצי השני של עוד וב, הוא מסביר, להגיע לדבקות עם הבורא. מה זאת אותה דבקות? איך זה יכול להיות? מי בכלל רוצה דבר כזה? קחו אדם ברחוב, אתה רוצה להגיע לדבקות עם הבורא? מה פתאום? אם אני רוצה בורא, כן, אין בעיה. שידאג לי לזכות במפעל הפיס, שייתן לי את מה שאני צריך מבחינה בריאותית, משפחתית, כל הרצונות שקיימים. יש לנו המון רצונות, אין לי בעיה. אם אני מסתכל עליו כמי שנועד למלא לי את הרצונות, כולם רוצים אותו. נכון? אפילו שחקני כדורגל מפורסמים, אני רואה כשמכניסים את הגול, הם מסתכלים למעלה, וכל אחד עושה איזה טקס, אתה אחלה, סידרת לי את הגול הזה, כל הכבוד. זה בסדר, כן? הם לא מייחסים את זה לעצמם, אומרים, הוא סידר לי, אבל תסדר לי עוד כמה כאלה, כן? זה לא הבורא שאנחנו רוצים. הוא אומר, מה רוצה עם ישראל? הוא אומר פה לקראת הסוף, ומתבטא השלמות הזאת בדברי התורה והנבואה, בדברי חז"ל, רק במילה אחת פשוטה, דבקות. אנחנו זקוקים לבורא בשביל להגיע לדבקות איתו. לא כדי לקבל ממנו את ההנאות שהוא גם ככה נותן לנו. אלא, הוא אומר, והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון. זאת אומרת, המון משתמשים במילה הזאת, היא איבדה את התוכן. אבל אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך את העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, ואז תוכל לערוך היחס דבקות מזה אל זה. זאת אומרת, מי שכבר מבין עד כמה הוא שפל, עד כמה הוא רק רוצה לקבל לעצמו, עד כמה הוא לא חושב על שום דבר, אלא רק רואה את עצמו, ומסתכל על מה זה נקרא הבורא, תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, שאין בה שום דבר לעצמו, רק מי שמשווה בין זה לזה יכול להבין עד כמה דבקות זה דבר כל כך רחוק מאיתנו, אבל כל כך נחשק, שבלעדיו אי אפשר לצאת מהמצב הנורא הזה שלנו, שבו אנחנו רק רוצים לעצמנו. ואז הוא אומר, בסוף, ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית כל הבריאה הגדולה הזאת. זאת אומרת, אם יש מטרה, תכלית לכל הבריאה כולה, זה להביא את הנברא לדבקות בבורא. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה, היא אשר הברואים השפלים, מי שכבר רואה את עצמו כבורא, נברא שפל, יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות, לילך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם, יתברך ויתעלה. זאת כמו בכל מדע, כמו בכל פרויקט, כמו בכל מיזם, כמו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, קודם כל צריך לשים את המטרה מול העיניים. אחרי ששמים את המטרה ומבררים טוב טוב לאן אנחנו רוצים להגיע, עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, איפה אני היום? איפה המטרה? ועכשיו מה אני צריך להגיע, לעשות כדי לעלות שלב אחר שלב, עד שאני מגיע למטרה. נכון? כמו כל דבר. אני רוצה להכין עוגה. אז אני לוקח תמונה של העוגה, לוקח את איך היא נראית, איזה טעמים יש לה, אולי טעמתי פעם, משהו כזה. לזה אני רוצה להגיע. אוקיי, מה עכשיו? אין לי כלום. אני צריך לקנות תנור, אני צריך לקנות קמח, אני צריך לקנות ביצים, אני צריך לקנות מקרר כדי לשמור את כל המתכון, את כל הפרטים. אחרי זה מה המתכון, מה אני עושה שלב אחרי שלב, כמה דקות, כמה לשים וכן הלאה, ואז אני מגיע לאותה מטרה. אבל אני כל הזמן רואה את העוגה הזאת מול העיניים. גם כשאני הולך לקנות את התנור, גם כשאני הולך לקנות את הביצים. אז פה ממש כמו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, רק דבר אחד, אורן אמר קודם, הוא נעלם, נכון? מה זה הוא? להידבק בו? להידבק במטרה נעלמת? אז גם אם צריכים את הגילוי שלו, זה לא בשביל להנות מהגילוי שלו. זה בשביל שאנחנו רוצים אותו, בשביל שנדע במה להידבק, כדי שנוכל להגיע ונעשות לו נחת רוח בזה שדבוקים אליו. זאת ששמים מטרה מול העיניים, הכל נהיה פשוט. ברגע ששוכחים אותה, הכל מסובך. כלום לא ברור, הכל מבולבל. בואו נראה את קליפ 5.
5: מתבקש מאיתנו לחקור מה השם אלוקיך דורש ממך. זהו.
6: דרך הלימוד?
5: לא לחקור. דרך הלימוד זה, זה, זה, אני לא יודע מה זה, מה זה לימוד. אנחנו נמצאים בהטבע, אנחנו צריכים לחקור מהטבע, טבע נקרא אלוקים, אנחנו צריכים לחקור מהטבע, מה הטבע, האלוקים, הכוח העליון הזה שאנחנו נמצאים בו, מה הוא רוצה ממנו, מה הוא רוצה ממני. אין לי יותר בעיה, רק את זה. אז באה החוכמה שנקראת חוכמת הקבלה ומסבירה לנו ומסבירה לי מה הוא רוצה ממני, שאם אני יודע מה הוא רוצה ממני, אני יודע איך להסתדר עמו, יהיה לי יותר טוב. זה הכל. אלא בשביל מה עוד אני צריך איזה חוכמה, ומה בכלל אני צריך חוץ מזה שיהיה לי טוב? כן?
6: מה זאת אומרת לחקור? איך החקירה מתבצעת?
5: או, זה כבר משהו אחר. החקירה מתבצעת כרגיל, כמו שבעולם שלנו, בזה שאתה נמצא במגע עם השפעה החיצונית הזאת. אז אני צריך להיכנס במגע עם הכוח הזה העליון שמשפיע אליי. אז מסבירים לי כאלו אנשים שכבר עברו את זה מתוך ניסיון שלהם, שהמגע יכולה להיות רק אתה, שאתה תהיה באותה הצורה, באותה מתכונות, כמו שאותה השפעה העליונה, כרגיל, כמו שבעולם שלך. אתה רוצה להרגיש משהו, אתה צריך להיות באותו תדר, באותו גל, באותה התרגשות, כמו אותו המקור שאתה רוצה להכיר. אותו דבר עם הבורא. אתה צריך להיות במשהו כמוהו, כדי בתוך המשהו הזה משותף לתפוס משהו ממנו. אז ישנה השאלה איך אני מקייל את עצמי כדי לתפוס אותו, ואולי בצורה יותר ויותר עד שאני תופס אותו כולו. אז לבטוח אני יודע אחר כך מההיכרות שלי בו, כן? שאני מכיר אותו, איך להתנהג נכון שיהיה לי טוב. סך הכל מה הוא אומר? להגיע לשפוע נעים שמתפשט בתוך הנברא. זה הכל מה שבורא רוצה, להיטיב. זה מה שאני אחר כך מגלה. מדברים על ההשגת הטוב, בקיצור. על שום דבר אחר. ולכן אנחנו מתקדמים לזה על ידי הצרות, חסרונות, ולכן הבורא מושג אחר כך כטוב ומיטיב, כמקור הטוב. והאורות שמתפשטים בנו נקרא טעמים, ותורה נקרא תבלין ליצרה שאני אוכל את זה יפה. הכל זה לפי הכלים דקבלה, בצורה מאוד פשוטה. מה יש לנו עוד לעשות בחיים חוץ מליהנות? מה אנחנו עוד רוצים? זהו. הרצון לקבל שנברא הוא צריך מילוי, ואנחנו מחפשים רק שיטה איך למלות את עצמו, את עצמנו. לכן נקראת שיטת הקבלה. כי אנחנו באמת צריכים ללמוד איך לקבל. נדמה לנו שכל אחד נדמה לו שהוא יודע מה לרצות ואיך לקבל מה שהוא רוצה. ויוצא לנו שלא. כל הזמן אנחנו טועים, ממש כל הזמן נתקעים. עם אותו מקום בראש, אני נתקע באותו מקום שבקיר, עם אותה פצע, כל רגע. נו, כמה אפשר? אבל ממש בצורה מאוד טבעית, מאוד פשוטה, החוכמה הזאת פונה אלינו. ולכן כל התורה, המצוות, תיקונים, הכל זה כנגד הטבע, ממש. לא שום דבר מלאכותי.
7: הרב מדבר, כל הזמן הוא עושה לי כאילו סרט. כאילו מעביר לי את החיים שלי מול העיניים. כמה אפשר להתקע עם אותו מקום שבראש, באותו מקום שבקיר. אז אנחנו רוצים ללמוד איך להגיע לשפע הנעים של הבורא שהתפשט בתוכנו עכשיו, ולכן נעשה בינינו סדנת חיבור. סדנת חיבור, אני מזכיר למי שלא שמע את ההסברים הקודמים, זה פורמט מיוחד של התקשרות בין הלבבות שלנו, שבו אנחנו נותנים שאלה, ואתם עונים עליה בסבב, איפה שאתם נמצאים, אם כאן, סביב השולחן, אם במערכת, בחדרי הערבות או בזום, נתחלק להדרים. כשאני עונה לשאלה של הסדנה, אני צריך לכוון את עצמי שאני רוצה להעביר דרכי את כל הטוב לכולם. וכשהבא בתור מדבר, כולנו צריכים להתכוון שאנחנו רוצים לשתות את הדברים שלו. ממש, לקבל אותם ככה לתוך הלב. את כל הלב שלו להכניס בתוך הלב שלנו. ואז יש בינינו פלטפורמה רוהנית, שעליה יכול להתלבש האור העליון, האור המחזיר למוטב, ולפתח אותנו רוהנית מבפנים. טוב? טוב. אז השאלה לסדנה היא, לפי הדברים שעכשיו שמענו מהרב, איך אדם צריך לקייל את עצמו כדי לתפוס את הבורא יותר ויותר? 8 דקות, שאלה לא פשוטה. איך אדם צריך לקייל את עצמו פנימית כדי לתפוס את הבורא יותר ויותר? בסדר? מנסים. בהצלחה, 8 דקות.
3: כשמזכירים את המילה קיול, אני נזכר בספירות שמרכיבות כל דבר במציאות הזאת. הכתר, החוכמה, הבינה, לכל ספירה כזאת יש איזשהו סוג של תכונה מאוד מאפיינת. חוכמה שמייצגת את השפע האינסופי, בינה את הנתינה האינסופית, החסד שנולד מהבינה וחושב רק על נתינה, הגבורה שבאה לאזן את הנתינה ולתת את הצד הנגדי שאומר שגם לתת צריך לתת, גם לתת צריך לדעת, והתפארת שמאזנת, וכן הלאה. קיול מבחינתי זה להגיע למצב שאותם ספירות שמרכיבות את הנברא מקיילות את עצמם לספירות עליונות שעבורנו הם הבורא. וכשקיילנו את הספירות שלנו לאותו בורא עליון, אז אנחנו עוברים לבורא הבא בתור, ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה עד הצילות.
8: נקייל את עצמנו, לא יודע, בא לי להגיד לכם, נוציא את הלב, נשים אותו פה על השולחן ונעשה ניתוח ונגיע לנימי הרצונות שלנו, אבל לא עולה לי שום פתרון חוץ מתפילה לבורא שייתן לנו את ההזדמנות להתחיל להבין אותו.
9: לחיים אחי. אני הבנתי בזמן הקצר שאני נמצא פה, שככל שאני מושקע יותר, וזה אומר ששמתי את הלב יותר, אני אוהב יותר, אכפת לי, וזה מתפרק גם לניואנסים, אני נפגע יותר, וזה מפריע לי יותר, וזה מדליק לי את האגו יותר, ולשם צריך ללכת. לשם בדהירה, ועם בקשה בעזרה לעזרה מהבורא שיעזור בדבר הזה. כי ככה, איפה שהכי כואב, איפה שהכי מפריע, לזה צריך תרופה, שרק הוא יכול לתת. לחיים.
10: טוב, קודם כל אין לי מושג איך אני צריך לקיים. אני חושב בגדול לנסות לפתח רגש לכל אחד מהחברים, להקשיב למה שהוא אומר, לרוקן את הראש שלי ממחשבות זרות, ואולי זה יעזור.
11: מתחבר לאין לי מושג של יחזקאל, כי לנו גם לא נראה לי שצריך להיות מושג, כי זו פעולה שהבורא עושה עלינו, הוא יסדר אותנו בצורה הזאת. אנחנו צריכים להביא את עצמנו לשולחן הניתוחים, אולי להסכים לעבור את הפעולה הזאת. בזה אני יכול, כמה שאני נמצא פה ביניכם, כאילו אני שומע אתכם עכשיו מדברים בסדנה ומתרשם מהרצון שיש לכם ורוצה לרצות כמוכם, ואני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד יכולים להוסיף, לעבוד על הרצון המשותף, באמת לעבור את התהליך הזה, באמת לראות בתוך עצמי כמה אני עכשיו הפוך. אבל לא סתם אני הפוך, אני הפוך כי ככה, כי ככה עשה אותי, כי הוא רוצה לעשות עליי את הפעולות האלה, וביחד איתכם אני יכול לרצות את זה, לרצות שהטבע הזה האגואיסטי המסריח יתהפך, יתהפך לצורה של אהבה.
12: עניין הכיול הוא מרומז באהבה שלנו, סליחה, בעבודה שלנו, ואהבת לרחה כמוך, מכיוון שכדי לתפוס את הבורא אני צריך לאהוב אותו, ומאהבת הבריאות לאהבת השם, כלומר, אנחנו בכזה מגרש שבו אנחנו מתאמנים באהבת חברים, כדי להגיע לאהבת השם.
0: לא יודע איך אדם צריך לקהל את עצמו, אני נסה לקהל את עצמי כבר די הרבה זמן. אני בא לפה, לא יודע מתי שמתי את הסון כאילו לתיקון, אני לא יודע מתי הוא יצא מהתיקון, לא יודע אם אי פעם. יש פה אנשים שקטונתי כבר לומדים הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה זמן, לא יודע איפה הם נמצאים, לא מספרים לנו. מסקרן אותי באמת שאלה של רגע, אני פה כמה עוד צריך, והאם בכלל, לא יודע. שאלה טובה.
13: טוב, האמת שהתחלתי לחשוב כבר על תשובה בראש. אמרת שהמילה קיול מזכירה לך משהו, אז התחלתי לחשוב פתאום בעצמי מה המילה הזאת מזכירה לי. והבנתי כאילו שדווקא מה שהעולם הגשמי שלי מראה לי זה בדיוק התשובה גם הרוחנית. כשאנחנו רוצים לקהל את עצמנו בשביל לתפוס את הבורא, אנחנו צריכים להיות על אותו תדר, כמו שהרב אומר בסרטון, אנחנו צריכים להיות איתו באותם כוונות. וזה נורא מזכיר לי, כמו בעולם שלי, שאם אני בטיסה ויש לי מצפן, אם אני לא מקייל את המצפן בדיוק לכיוון שאני צריך לטוס אליו, אני לא אגיע למטרה שאני מכוון אליה. לכן אותו דבר גם עם הלב, אני צריך לכוון את הכוונות שלי בלב, להיות בהשפעה, להיות בכיוון הנכון, באותו תדר עם הבורא, ורק ככה אני יכול להתקרב אליו ולתפוס אותו. חיים.
1: זה קשה מאוד לכוון על משהו שאתה לא רואה, במקרים אתה לא מרגיש, ומכיוון זה יש לנו מורים ברב וחברים. קודם כל בוא נקייל את עצמנו אחד עם השני, כי אנחנו רואים, מרגישים אותם, בוא ננסה. ואז עם מלא תדרים, התדר שלי, בתדר שאתה מצאת, בתדר שאתה מביא, ושכל אחד מביא, אולי, לא אולי, בטוח נמצא את הבורא, אבל ביחד. ואז הרדיו שלנו יהיה מכוונת למלא תדרים, עד שנמצא את הנכון. לחיים.
2: טוב, בחמש שניות האחרונות, אז תקיילו אותי. זה הכל.
4: כן. זה הזמן עכשיו לשאלות, לבירורים, בכלל כל נושא. כן, בבקשה.
7: עובד.
4: רק מזכיר לעמוד, להגיד תמיד איך קוראים לנו, כי אולי לא מכירים אותנו כולם.
14: מאוי, למי שלא מכיר. מאוי. רציתי לשאול, בעקבות השאלת סדנה שהייתה פה, שחשבנו ביחד איך לקייל, אז אחת החברות אמרה שדווקא במצבים הקשים, היא כל פעם פונה לבורא, ורציתי דווקא הפוך, שאולי תיתנו לה עצה, איך למצוא את הבורא דווקא שטוב לנו, ולא רק שקשה. לא עברתי תאונה, אז איך אני פונה לבורא, תעזור לי, או אני צריכה עזרה במבחן, אלא דווקא כשטוב לי, עדיין לחפש את הבורא.
4: כן, אולי במקום לחכות שהבורא יקרא לנו, לקרוא לו.
14: שטוב לנו.
4: שטוב לנו, כן.
14: אבל שוכחים שטוב לנו.
4: לא צריך לשכוח, בגלל זה אנחנו מזכירים אחד לשני. אם השגרה שלנו היא לעסוק בעצמנו ורק מה שבא לי ואיך ש... מה שנקרא אדם חופשי כביכול, כן, מה שבא לי לעשות אני עושה ולא אכפת לי מכלום, אז אני, אם לא תבוא צרה או בעיה, אני באמת לא ארצה אותו, נכון? אבל אם אני קורא ספרים שכתבו מי שנמצאים איתו בקשר רציף, מה הם רוצים להעביר לי שם? בעל הסולם כתב את תלמוד 10 הספירות, 2,000 דפים, כולם שם עולמות, עליונים, מה הוא רצה להגיד לנו? הוא כתב את פירוש הסולם לספר הזוהר, לקח את כל ספר הזוהר, כתב על כולו פירוש, מתחילתו ועד סופו, מהמדרגה הכי גבוהה שאפשר לכתוב. הוא, הרבש, כל יום כתב מאמר, במשך שנים, מה הוא רוצה להגיד? בשביל... הרב לייטמן, אנחנו מכירים אותו רק 30 שנה, בסדר? לא היה יום שהוא לא העביר שיעור, לפחות אחד, כולל שיחות, כולל טיפול בקבוצות, כולל בכל פרט הכי קטן, במשך כל חייו שאנחנו מכירים, והוא עשה את זה עוד כמה עשרות שנים לפני כן. בשביל מה הם עושים את כל זה, כל אלה הגדולים?
14: שנתקרב לבורא.
4: שנזכר בבורא ולא מצרות. כי באמת אדם, כותב על זה הרבה שאפילו גנב במחתרת קורא לבורא. אפילו שהוא עובר עבירה והוא יודע שהוא גנב, ועכשיו עוד מעט יתפסו אותו, הוא מתפלל רק שלא יתפסו אותו, הוא בכל זאת נזכר בבורא. אבל אנחנו רוצים כל הזמן לזכור אותו, לא מצרות, לא ממכות. זה נקרא לעבור מדרך ייסורים לדרך תורה. סך הכל לצרף אותו לחיים שלנו. זה הכל. אם הצלחנו לצרף אותו לכל רגע בחיים, על כל דבר, מעל כל דבר, הגענו לגמר התיקון. זהו, סיימנו את העבודה שלנו. הפרטי. עכשיו צריך לעזור לכולם לעשות את זה. זה כבר עוד עבודה. אבל את צודקת. אם לחכות לצרות, לא צריך את חוכמת הקבלה. אפשר עכשיו לסגור את הספר, ללכת הביתה, בטוח הצרות יבואו. אל תדאגי. ובטוח כשהם יבואו, מי שיבואו אליו יתפלל לבורא. בסדר? שאלה טובה. כן, אייל.
7: אני מזכיר לכל החברים במערכת, במקומות השונים שהתקבצתם, תרימו סימני שאלה וניתן לכם את זכות הדיבור. אנחנו משתוקקים לשמוע אתכם, במיוחד את אשקלון. כן, איילי.
0: שמי אייל, מנתניה. למרות שיושבים בנתניה, אני מגיע לפה, אני מקווה שיש לי זכות עוד להיכנס. השאלה שלי, כמו מי אני צריך להיות מקויל? אתם מכירים כבר מישהו שקויל, שאני רוצה להיות כמותו מקויל? מתי נגמר הקיול הזה? למה אני צריך לכוון, ואיזה מודל לדוגמה יש לי, מישהו?
7: תודה. קודם כל, כמו מי? כמו הבורא. אתה לא צריך לקייל את עצמך למישהו, אלא אליו. ואני קורא מהדברים שהרב אמר בקטע האחרון. הרב אמר ככה, המגע שלך עם הבורא יכול להיות רק כשאתה תהיה באותה הצורה. מה זה אומר צורה? צורה בכוונה, בקבלה פירושה תכונה. באותן התכונות. כמו אותה ההשפעה העליונה. יש לנו השפעה עליונה שנקראת גם אור עליון, שממנו הכל מושפע. הנברא נולד כתוצאה מרצונו להיטיב, ואנחנו חלק מהנברא שהוא יצר, עם חומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. באופן טבעי, החומר הזה מריץ אותנו לבלוע מהעולם את כל מה שאפשר. אחרי הרבה סיבובים של מאמצים לבלוע את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אנחנו מגיעים להכרה פנימית שכל סוגי הבליעות אף פעם לא יעשו אותנו מלאים. מתעוררת הנקודה שבלב. הנקודה הזאת היא נקודה שבורה מהתכונה של האור. אלה שגילו אותו אומרים שתכונתו היא השפעה. השפעה טובה, אהבה, נתינה. מתוכה הוא יצר אותנו כרצון לקבל תענוג והנאה, כדי שיהיה לו את מי למלא בשפעו הנעים, כמו שקראנו בבעל הסולם. עכשיו, יש פה שדרוג. לתת לנו את כל הטוב שלו, הוא כבר נתן. מי שלומד איתנו בשיעורים של יום שישי בצהריים של מבנה העולמות העליונים, המצב הזה שבו הבורא ברא נברא ומילא אותו בכל האור שלו, נקרא עולם אין סוף. בעולם אין סוף, אחרי שהנברא התמלא בכל הטוב, עד הסוף, אפילו אי אפשר להגיד עד הסוף, כי זה בלי סוף, בלי סוף טוב מילא אותו, הוא הרגיש בתוך הטוב, בתוך השפע, בתוך האור שממלא אותו, את תכונת האור. והבין שהוא רוצה להיות כמוהו, שזה הכי טוב, הכי שלם, הכי אמיתי, הכי נעלה. בתוך המציאות הזאת אנחנו חיים. יש בחוק עליון שנקרא חוק השתוות הצורה. הוא אומר שרק כשאנחנו נרכוש את אותה צורה, כלומר את אותה כוונה, אותה תכונה פנימית כמו של האור, אנחנו נוכל להתמלא בו באופן שלם ונצחי. לא כזה שיתפוגג, כמו כל דבר שאני בולע בצורה ישירה, אלא כזה שהוא הופך להיות כמעיין המתגבר, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זו המסגרת של הקיום. בתוכה אני מוצא את עצמי. אני אורן היום פתח תקווה, ארבעה ילדים, בין ככה וככה, עשיתי ככה, הלומות ככה, אכזבות ככה. זה אני. וזה אתה, אייל, וכל אחד מאיתנו. והבורא כאילו שולף אותנו מתוך הסרט ומביא אותנו לכאן, לבני ברוך, אל הרב, אל הרבה של בעל הסולם. מה עכשיו הוא נותן לי? הוא נותן לי ספרים. הוא נותן לי מורים. מה הם מלמדים, הספרים והמורים? הם מלמדים על התכונה העליונה, הנסתרת, וגם פורסים בפני שיטה מעשית. מה אני צריך לתרגל עם אנשים נוספים שלומדים איתי כאן בקהילת הלומדים, כדי לקייל את עצמי? אל מי? אל האור העליון שמאיר עליי גם עכשיו באופן מושלם, קבוע, מוחלט, טוב המוחלט. מתי זה ייגמר? כשאני אשווה את כל הצורה שלי לצורת ההשפעה שלו. אני עוד לא מכיר את כל החומר הפנימי שלי. החומר שלי הוא רצון לקבל הנאה ותענוג שמתפרט בפנים, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים במתן תורה, לתרייג רצונות. מכאן המושג תרייג מצוות. מה זה לקיים תרייג מצוות? מה זה לקיים תורה ומצוות? תורה זה האור העליון שעושה כלפינו, כמו שהרב אמר בקליפ הפותח של היום, כמה פעולות. פעולה ראשונה, אנחנו צריכים שהוא יתקן אותנו, יקייל אותנו, ייתן לנו כוונה של השפעה ואהבה כמו שלו. אחרי שהוא מקייל אותי, הוא מקייל אותי, אם אני מזמין אותו לקייל, אז הוא יכול גם למלא את הרצון הזה שתיקנתי. וכך אני מגלה בתוכי פאנל של 613 רצונות, שאת כולם אני צריך להפוך מכוונה על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. זה נקרא לקיים מצווה. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. תרייג רצונות שהפכתי מכוונה על מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ממלאים אותי באור של המדרגה הזאת. עכשיו לפניי 125 מדרגות. 5 עולמות עליונים מחכים לי, מוכנים בשבילי. בכל אחד מהם 5 פרצופים רוחניים, כלים רוחניים, שכל אחד בנוי בתוכו מ5 ספירות עיקריות. 5 כפול 5 כפול 5, 125 מדרגות של התפתחות. כשאייל מטפס עד למדרגה 125, הוא סיים את מה שהיה עליו לתקן. האם עכשיו נגמר הסיפור, הסרט נגמר והולכים לישון? ודאי שלא. עכשיו החגיגה רק מתחילה. בשביל זה הכל נברא. עכשיו אתה והבורא נמצאים במה שנקרא זיווג שאינו פוסק. חיבור מושלם. על זה כבר לא כתוב, זה נקרא סתרי תורה. לנו כותבים רק על הפרקטיקה של העבודה. מעשי, במאמרי הרבש אתה לומד איזה תרגולים מעשיים, בעל הסולם נותן את התמונה הגדולה, שנבין את החוקיות ואיך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה. ומי הם המורים? המורים פשוט, הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם, כאן, במקום הזה. במקומות אחרים יש מורים אחרים, אולי הם מורים יותר טובים, כדאי לבדוק. לא, אל תעשה לי לא. אולי, מי יודע, אדם צריך לברר לעצמו שהוא נמצא במקום הכי טוב לו. הכי טוב לו, לפי שורש נשמתו. זה מאוד חשוב. ברגע שהוא בחר לעצמו מורים, אז הוא פשוט צריך לפתוח אוזן גדולה לשמוע, לאן הם מכוונים אותי? מה הם ממליצים לי לעשות כדי לגלות אותו? ואת זה לעשות. זה נקרא לקיים את התורה והמצוות. זה לגמרי לא מה שלימדו אותנו בילדות. זה נקרא המסורת של עם ישראל, שכבודה במקומה מונח, אבל היא לא תביא אותי להשתוות הצורה. מי שרוצה, מקיים אותה יותר או פחות, זה עניינו הפרטי, כאן אנחנו בכלל גם לא עוסקים בזה. זה לא המקצוע שלנו. אנחנו עוסקים בפנימיות התורה. פנימיות התורה היא מיועדת לכל נברא, לא רק יהודי, לכל אדם בעולם, שמתעוררת בו הנקודה שבלב, ורוצה לגלות את השורש שלו. בשבילו כתבו המקובלים. את פנימיות התורה. דרך אגב, בספר הזוהר מסבירים לנו שהתרי"ג מצוות נחלקים לשתי רמות. הרמה הראשונה זה נקרא תרי"ג עצות, תרי"ג עיתין בלשון הזוהר, הזוהר הוא בארמית, והרמה השנייה נקראת תרי"ג פקודין. תרי"ג פקדונות, אורות שמחכים לך, לאייל, למלות אותך. הם כבר מוכנים בשבילך. זה לא רק שהם מוכנים בשבילך, הם יצרו אותך. כמו שאתה, ומארגנים לך את כל הסיטואציה שיש לך בחיים בכלל, ובכל רגע בתוכם, בתנאים מושלמים להתעלות, מאיפה שאתה, עד עולם אינסוף, בחזרה. בשביל זה אנחנו פה ביחד, עוזרים אחד לשני להבין מה אומרים המורים. הם מורי דרך, איפה הדרך, איך אני מוצא אותה. הנה אשקלון, בבקשה. H. אשקלון.
15: שומעים אותנו טוב?
4: שומעים אתכם מצוין, איתן.
15: אז קודם כל, יש פה התפעלות אדירה, יש פה מלא חברים חדשים, ואנחנו תכף נדבר על האירוע המדהים שהולך להיות לנו שבוע הבא, אבל יש פה בחור שקוראים לו אולג, שבמעלה הוא צוחק, שבאולג, זה פחות רואים אותו? לא רואים אותו, אוקיי.
4: רואים רק אותך.
15: היא עושה שלום עם היד. אבל כשהייתה הסדנה באיזשהו שלב, קודם כל אתה שומע את החברים פה. שומעים רק אותי, נכון? זהו, אולג. רואים רק אותי. הנה, אז הנה אולג, אולג תעשה שלום.
16: אולג מפוקסל.
15: אז אני אגיד את השאלה של אולג, ובעצם אולג אמר, אם עכשיו... אני לא רואה את המטרה, אני עדיין לא יודע איך לצייר לעצמי את המטרה. עכשיו, יכול להיות שאני יושב בסדנה, וכולם אומרים דבקות ואהבת חברים, ואני מרגיש שאולי כולם רואים את המטרה, אבל אני עדיין לא מרגיש שאני רואה אותה. אז מה עושים במצב כזה? איך אנחנו... זו השאלה, נכון, אולג? פחות או יותר? כמו ההוגה, בני אומר. זו השאלה של אולג. של כולנו האמת, הרגשנו, מי הרגיש את השאלה שלו? להרים את היד?
17: כולנו.
15: אנחנו באשקלון זה רק ביחד.
4: איתן, מי שלא מכיר אותו, הוא מדריך נוער, הוא מלמד, הוא מפעיל, הוא שחקן, זה לא סתם כל המרץ הזה. הייתי אומר, אולג, אל תזוז, חכה שם שבוע, אנחנו באים אליך, מסבירים לך איך המטרה מתנהלת. שם ממש, באולמי שמשון, בעוד שבוע בדיוק שם. כן, אתה צודק, זה בדיוק העניין, זאת השאלה החשובה ביותר בחיים. אם הבורא היה גלוי, נשאל את זה הפוך. עכשיו הבורא מתגלה לכל הנבראים. כל אדם ואדם פתאום מגלה בתוכו, וואו, יש בורא בעולם, והוא טוב ומיטיב, ומה שהוא רוצה ממני זה דבקות, וכל מה שאני צריך לעשות כדי להרגיש הכי מאושר בעולם, זה פשוט לעשות מה שהוא אומר לי. מה היה קורה לכל האנושות?
16: הופכים לבנות קדושות. לחיות קדושות.
4: לחיות קדושות, אומר פאביו. מה אתה אומר, אולג, אתה יכול לענות? תתקרב, למה איתן יושב קרוב? איתן, אותך מכירים, תביא אותו אלינו קרוב.
15: קצת בצניעה, הנה הוא בא.
4: עזוב זה, מי שלומד קבלה לא יכול להיות בישן, עזוב.
15: סדיס. הנה, אני הלכתי. אני פה.
4: מה אתה אומר, אולג? עכשיו מתגלה הבורא לכולם, מה?
17: לקייל כדי להתקרב לבורא יותר ויותר.
4: זאת אומרת, מה...
17: השאלה הייתה, מה אני צריך לקייל בתוכי, בעצמי, כדי להתקרב לבורא יותר ויותר.
4: יופי. אז אומרים לנו על זה המקובלים.
17: אני אומר שאם אני לא רואה מטרה, אני לא רואה מה צריך לבנות בדרך.
4: אתה צודק.
17: אני לא צריך מה, לא יודע מה הכלים שיעזרו לי להתקדם לשם. פשוט לא יודע.
4: יופי, אתה שומע אותי, אולג? הוא שומע אותי? אסף? בני? אני לא יודע אם הם שומעים. שומעים, כן. אז לכן הוא אמר, את עצמי אני מסתיר, אבל את החברים שלך הוא מגלה לך. הוא אומר, תתחיל לעבוד מול החברים שלך, ולעשות להם טוב, כי תדע לך שאתה עושה להם טוב, אתה עושה לי טוב. זה הכל. תתחיל לתרגל את זה, ולראות את התגובות. לאט לאט, כמה שתשתדל ותתאמץ יותר לצאת מעצמך אליהם, להיות כמוהם, להרגיש אותם, לספק את הצרכים שלהם וכן הלאה, ככה אתה תגלה יותר את הבורא שנמצא ביניכם. זאת בעצם השיטה. פשוט מאוד, הבורא הוא נסתר. מתי הוא יתגלה? הוא יתגלה כשלא הגילוי שלו יהיה חשוב, אלא שאתה תרצה לגלות את התכונה שלו, להיות כמוהו. וזה נקרא בעצם להגיע לדבקות. לכן כתוב, ממעשיך הכרנוך. לא מזה שהוא מתגלה, אלא מזה שהוא מגלה את המעשים שלו. איך מגלים את המעשים שלו? דרך זה שעושים אותם. פשוט עושים אותם. אז אתה תבוא ביום, בדיוק בעוד שבוע, תביא איתך עוד חברים שלך, ושם אנחנו ביחד, באווירה בינינו, נמשיך לבנות את הקשר לבורא. H. נתניה, כן.
7: שומעים, דברי יקרה, מה שמך?
18: אני שלי, נעים מאוד.
7: אהלן שלי.
18: איכשהו אבי ידע שאני רוצה לשאול שאלה, למרות שלא אמרתי שאני רוצה לשאול שאלה, ואני מאוד מתרגשת, אז אני שמה איזה רגע פה. רציתי לשאול, שאתה אמרת על התרייג רצונות שמתגלה לי, הרצון מקבל, ואז אני מקיילת אותו ומתקנת להיות על מנת להשפיע. זה רצונות שאני מבינה במודע מה הרצון לקבל זה שמתגלה לי, או שפשוט האור עושה את העבודה לבד, בזה שאני בסביבה רוחנית, בזה שאני מגיעה ללימודים, בזה שאני קוראת בספרים, בזה שאני מתחברת לקבוצה שלי, או שכל רצון כזה אני באמת מבחינה בו, ואז עושה עליו את התיקון.
7: כן, תודה על השאלה, שאלה מצוינת. אין תיקון שהוא קורה בלי הבחנה, אבל לא את כל המבנה הפנימי שלך את מגלה בבת אחת, אלא מחלקים לנו את זה לתשלומים. אני תיארתי איך אנחנו בנויים, מה המבנה. אבל מתוך המבנה הזה מגלים לנו בכל פעם עוד טפח, עוד טפח, עוד קצת, עוד שכבה, עוד רצון. לא יבוא רגע מסוים שבו תקבלי דוח 1613 הרצונות שלך, שיהיה לך בהצלחה, תודיעי לנו שסיימת. אלא בכל רגע ינבט בתוכך עוד רצון, עוד יחס לזולת, שאם את תשקיעי בכל האמצעים שאמרת, שזה הלימוד, החיבור עם החברים, העברת החוכמה הזאת הלאה לאחרים, כל הדברים שאנחנו נלמד כאן ביחד בקהילת הלומדים, נלמד אותנו כלים מאוד מאוד פשוטים ויישומיים, שאותם לימדו אותנו הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם, סך כל האמצעים יעוררו עלייך את

0: אור, המחזיר למוטב. האור יחשוף בתוכך מי את, איך את מתייחסת לזולת, ומה שם דורש תיקון כדי שהוא יהיה קרוב יותר להשפעה ורחוק מקבלה לעצמי. אז את הכל יחשוף בך אור, הוא גם יחשוף, הוא גם מברר, והוא גם מתקן, והוא גם ממלא, כמו שהיה בקליפ הראשון. ממך נדרשת ההשקעה. שיהיה בהצלחה רבה. תודה על השאלה.
1: כן, רוני. מי עוד שם מתחבא?
2: דוד, ואחר כך גם יש לנו את ראשון.
1: כן.
2: אבל דוד חיכה המון זמן, בסבלנות.
1: כן, דוד.
3: אם אנחנו הנבראים, אנחנו נבראנו, זה הטבע שלנו, הרצון לקבל. ואנחנו, המטרה זה וגהות בבורא, שזה רצון להשפיע. איך אני יודע שאני מתחיל לקבל את התכונה הזאת של הבורא, שזה להשפיע עם הכלים שלי, עם הטבע שלי, זה למדות אותם בעזרת רצון לקבל. איך אני יודע שאני נמצא בהשפעה, אני מתחיל איכשהו להגיע לדרגות האלה.
1: תודה דוד. אתה צודק, כי הטרמינולוגיה של הקבלה, של חוכמת הקבלה, היא קצת מבלבלת. לכן אנחנו לומדים את זה גם יש לימודי העולמות העליונים, בכל יום שישי בצהריים אתה מוזמן לראות ולשמוע את הסדרה הזאת שאנחנו נותנים. הרצון לקבל הוא החומר היחיד שנברא. וזה באמת נכון. לא נברא שום דבר חוץ ממנו. העניין הוא שאחרי תהליך של בריאת עולמות ואדם הראשון וכן הלאה, הוא נשבר לחלקים והגיע למצב שבו הוא פועל על מנת לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל אין בו פסול. זה הנברא שהבורא ברא. הוא נועד לקבל את כל התענוג שהנברא צריך לקבל. העניין היחיד שהוא לבש על עצמו איזשהו מין לבוש כזה, שהוא נקרא כוונה. והכוונה היא על מנת לקבל, והכוונה הזאת היא שלא מאפשרת להנות באמת מכל השפע שהבורא רוצה לתת לרצון לקבל. זאת אומרת, זה כמו מפתח כזה, שיש לך גוש של הנאה לעצמו, של רצון להנות, כן? מעליו יש מין קליפה כזאת, שנסגרה עם מנעול, והיא לא יכולה להנות, היא כל הזמן סובלת. מדי פעם היא קצת מקבלת תענוג, וגם זה ממלא אותה לרגע ומספק, וזהו, ומיד היא שוב רוצה לקבל. כדי שיהיה מפתח שפותח את הקליפה הזאת ומקלף אותה, אנחנו צריכים לשנות את הכוונה. החומר של אותו גוף שנקרא נברא, הוא נשאר וישאר תמיד רצון לקבל. זה לא ישתנה. הדבקות היא בזה שהכוונה נשתנה, שהכוונה הופכת להיות על מנת להשפיע. ואז הוא כבר לא מוגבל. המפתח הזה שפותח נקרא מסך ואור חוזר. ואז בעזרתו הנברא יכול לקבל תענוג ולהשפיע אותו מיד לבורא. לקבל ולהשפיע, לקבל ולהשפיע. ואז החומר שלו, הרצון לקבל, לא רק שהוא לא מוגבל, אלא הוא הופך להיות מקור ההנאה. גם שלו וגם של הבורא שברא אותו. זה בעצם כל התרגיל, לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. אנחנו לומדים איך לשנות את הכוונה שרוכבת על הרצון, ואז הרצון בעצמו באמת יכול ליהנות. בסדר, דוד?
3: תודה רבה.
1: תודה לך על השאלה. אנחנו כבר ממש לקראת סיום, ויש לנו גם הודעות.
0: אנחנו לקראת סיום, החלק הראשון של הערב. כמו שאתם זוכרים, אנחנו עשינו ארגון מחדש של השיעור שלנו, השיעור מחולק לשני חלקים, חלק ראשון לימודי, חלק שני חיבורי, מעשי, שם אנחנו מושכים אור גדול שמתקן אותנו, אז תכף אנחנו נתקרב לסיום החלק הראשון, אבל לפני שנתקרב אנחנו רוצים גם לספר על כל מיני דברים חשובים.
1: על אשקלון אתה מתכוון?
0: נכון.
1: אני רואה פה את אורנה יושבת מולי, באמת, אני לא יכול... את אורנה הכרתי לפני זה 40 שנה, אני חושב שהבית שלך 2 מטר מעולמי אשקלון, נכון אורנה?
4: שומעים אותי?
1: שומעים אותך, כן, תקומי, שירו אותך גם.
4: דבר ראשון, קוראים לזה גני שמשון.
1: גני שמשון.
4: לא, שמשון, זה גני שמשון.
1: גם אז קראו לזה גני שמשון?
4: תמיד.
1: כן?
4: כן, זה באזון בין מספר 3 אולי, ואני הייתי, גדלתי במספר 11.
1: אוקיי, אז...
4: ואת כל האירועים עשינו שם, זה מקום מהמם, מאוד כפרי כזה, אווירה מהממת. תבואו.
1: כן, אז עכשיו אורנה תיארה את המקום, ואני רוצה להגיד לכם שזה גם אירוע, זה אירוע באמת השני בסדרה, הראשון היה בחיפה, והשני עכשיו באשקלון, פעם ראשונה בדרום, זה אירוע שבו אנחנו הולכים לחוות חוויה מאוד מאוד משמעותית, קודם כל בגלל המקום, האנשים, החברים הגדולים מקבוצת אשקלון, שיהיה תענוג גדול להכיר אותם, כמה הם רוצים להשפיע לנו, הם כבר מכינים, ואני יודע שהם כבר מתכוננים, ובנוסף, גם התוכן, אנחנו נדבר שם על חגי תשרי, על ראש השנה וחגי תשרי, זה לא סתם נקרא ראש השנה, התחלת השנה, זה התחלה של השינוי, השינוי שלנו, המעבר על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, ושם אנחנו נדבר הרבה מאוד על הנושא הזה, יהיה לנו גם הכנה נפלאה, תהיה מין סוג של ישיבת חברים כזאת, של הרבה מאוד התקללות, סדנאות, שירים, אוכל טוב, הכל יהיה בחימום מאוד מאוד חזק של הלבבות, ודבר אחד בטוח, מי שמגיע לשם יוצא אחר לגמרי, ממה שהוא נכנס. אני רואה כבר את פאבי עושה ככה, הייתי בחיפה, אני לאשקלון, תעשו גם ביג על הפגוס אני מגיע, כן פאבי, אני, כן ככה, טוב. כן, אורן, מה אתה רוצה להוסיף על האירוע?
0: מי שירצה להגיע לכאן, למפגש של כאן, ולא יהיה איתנו פיזית באשקלון, אז אפשר יהיה לבוא לכאן, כרגיל, יחכו לכם פה חברים והברות, יקבלו אתכם פה באהבה. אנחנו גם נשדר את זה מאשקלון, אז כל מי שעכשיו צופה בנו מרחבי הארץ ולא יהיה באשקלון, מתחבר איתנו כרגיל לשידור, עם לב משותף. עוד משהו אנחנו רוצים להודיע, איתי, לפני שאנחנו...
2: לינק להרשמה, ישלח לקבוצות עם כל הפרטים ועם אפשרות להירשם מראש. ואיתי רוצה לספר לנו מה יהיה בעוד שבועיים, ב-14 לתשיעי, יום שני בעוד שבועיים.
5: טוב, זה רק נוט קטן לרשום ביומנים, ב-14 לתשיעי, אחרי ראש השנה, בין ראש השנה ליום כיפור, אנחנו מבקשים מכל החברים מנתניה, וכל החברים מראשון, וכל החברים מאשקלון, וכל החברים מכל רחבי הארץ, בוא נעשה מאמץ, שנעשה כאן ביחד שיעור ביום שני, עם הרבה חיבור והרבה אהבה, והרבה התפעלות, ככה ניכנס לשנה החדשה ברגל ימין, עם הרבה כוח, אז בינתיים רק לרשום בקטן ביומן, 14 לתשיעי, יום שני, נוסעים לפתח תקווה.
0: איתי צ'וק, תזכיר לנו בבקשה, מי שנמצא כאן בפתח תקווה, אז אנחנו ממשיכים כאן את החלק השני של המפגש, מי שנמצא בנתניה, אשקלון ראשון אצלהם, מי שנמצא וירטואלי, איך זה עובד?
5: מי שנמצא וירטואלי, גם כנשאר, כל החברים שמחוברים בזום, נשארים בזום, כל החברים שנמצאים עכשיו במערכת הערבות, תיכנסו להודעה שקיבלתם, בתחילת השיעור, לפני תחילת השיעור עם החומר לימוד, יש שם גם לינק לזום, וכולם מוזמנים.
2: עוד משהו להוסיף, החברים החדשים שהצטרפו אלינו עכשיו, באוגוסט ממש, לקהילת הלומדים, מוזמנים ביום שני, 14 לתשיעי, לבוא לקבל את ספר כתבי בעל הסולם. מחכה לכם פה.
1: זה יקרה פה, בשבוע שאחרי אשקלון. אחרי גמר תיקון שיהיה באשקלון, כן? אז אנחנו, אתם יודעים שהר קודשי, מה זה הר? המקובלים אומרים הר זה הרהורים. קודש זה תכונת ההשפעה כבר, שאדם נמצא בקדוש. אז שאנחנו כולנו מתאספים למקום אחד, או כשאוספים את כל הרצונות למקום אחד, נקרא שהבורא מביא אותנו אל הר קודשי. והביא אותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. אז אפשר להעלות תפילה מרוכזת. זה השיר שנשיר אותו היום.